Odia fila, de celo ute biberò, ute bi fila, se lo moro, la mumilla, ya mila. Mila, muya mila, mi mumilla, ya prasinada, ya ma prima, de